život na ruletu. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. U ovom lažnom svetu briga ih za bol, sve na svoju štetu.